0: کے دروازہ پڑ کے پھر بھائی اوتار سنگھ دی دوجی لت وچ وج گئی. وہ بھائی اوتار سنگھ ہرمندر صاحب دے اندر ہی اوہدا خون نچڑ گیا, اوتھے شہادت دے جام پی گیا. ایک گولی آٹا چکی ویلو آئی جیڑی گرو گرانتھ صاحب دی گدی چ وج کے تے دکھنی اونکار تک نکئی. او سروپ مہاراج دا اج وی او سنبھال کے رکھیا, گولی سنبھال کے رکھی. 8 جون نو اس وڈیاں وڈیاں توپاں لیا کے کس طرح ساڈا لک توڑن واسطے ساڈے تے اتنا قہر کیتا, اینے سنگاں نو پھڑن واسطے تے کوئی ہور وی طریقہ ورتیا جا سکدا سی, پر انہاں نے جان بوجھ کے 8 جون نو جیڑی سکھ لائبریری جیدے وے ساڈے قیمتی گرنتھ سن اونو کس طرح نشٹ و نمود کیتا گیا گوڑے مار مار کے. سمندری تیجا سنگھ سمندری حال اینو بھی 8 جون نو بعد چ لڑائی تو انہاں نے تباہ کیتا سارا ساڑیا. گرو کے سکھو 38 ہور گردوائیں چ کس طرح حملہ کیتا. سنت بابا جنید سنگھ جی جدو ساری فوج اندر آ وڑی ہے نا, جدو وڈیاں توپاں لیاں جدو سارے باقی فیل ہو گیا انہاں دے جنے بھی انہاں نے اصلے لیاندے سی سنتاں نوں پھڑن واسطے, انہاں پہلو آتا بھی پاویں 20 دا 30 لاکھ وی چڑھ کے آ جائے مینوں جیوندے تے پھڑ کے کھڑ نہیں سکدا. تے واقعی جو انہاں کیا انہاں او کر کے وکھایا. انہاں آکھیا سرکار والیو تسی میرے نو کھچ دیو, میرا بند بند کٹ دیو, میں اتنی آندا پی بھائی منی سنگھ نوں بانی اچارن کروں گا, شاید کلگی تر کرا وی لین, پر سرکار والیو میرے منہ دے وچ اکرا تسی سیک دا کے وکھا دیو. جدو اندر سارے تینک چلے گئے سنت اس ویلے تے خانے چو باہر آئے سنگھاں دے نال ارداسا کر کے, مہاراج مینو وار وار جنم در لیندا رہی تے جنہ چر جان سرکار تیرے ورتاماں دی بیبدی کرن آوے میں اودے نال اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ کردا رہاں. انہاں دے نال اک بھائی مستانہ سی, مستانہ سنگھ گل سنن والی جی, میں دس لگا سنت بابا جنید سنگھ دی فوج وچ کیہو جے جہارو جوڑے سی, اودا ناں سی مستانہ. جدو سنتاں نال باہر نکلیا نا اونے اپنے منہ دے گاڑی پھڑ کے تے اک بالٹی کر لی بالٹی, تے سنگھ نے آکھیا او مستانے موت تو ڈراؤنا ہی ہونا, اونے آکھیا نہیں موت تو نہیں ڈردا, جے کسے فوجی دا برشٹ میرے منہ تے وج گیا تے میری تے پچھان ہی ختم ہو جانی ہے, کسے نو کی پتا لگو بھی اتنے مستانہ بھی شہید ہویا. آہا آہا میں منہ اس کر کے بچایا بھی میری چھاتی وچ گولی وجے تے میرے چہرے تو پچھان کے مینوں آکھے مستانے نے بھی اتنے شہیدیاں پائی. ایہو جے جو دے سنتاں دی فوج ہو جو ہے آؤ اے میں وڈیاں توپاں دے نال کس طرح لاچی بیر دا لک توڑیا, کس طرح درشنی دیوڑی نو پاڑ پائے اکال تخت دا ملوا ٹہ کے درشنی جوڑی تک پہنچ چکا سی, کتنا سری اکال تخت دے چھجے نو تھلے سٹیا, کی جالم سرکار نے ساڈے اتے کہر کیتا. نوجوانو تسی ودائی دے پاتر جے جڑے اپنے وڈیاں نو یاد کیتا جے, جڑیاں قوماں اپنے وڈیاں نو بھل جاندیاں او سلیٹ دے کچے اکھر دا صدا لی مٹ جا کردیاں, اونا جودیاں نے ساڈی چڑک نو کس طرح جگایا, جو ساڈا حال ہویا چھن دا سر لیکھ ہے بھل نہ جایو سنگو
1: ساکا
0: ساکا جون 84
2: ہاتھ کا

دل کمدا جد چیتا یوں دا پیتی چکی دا بولن جائیو سکھو ساکا جون جرسی دا بولن